قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلا چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار تو پھر مل جی وی آؤ جب لگ درس نہ ہوئے جو امرت پی جے راؤ آپ جی فتل جواب مقبول فتح بخشو سیو کی دسم کی تھی جاگیا بخشو.

قدرتي بھائی گرو داس جی دی اس وار وچ لفظ پیر آیا ہے جیڑا تواڈے وچوں کوئی پیار والا ابھیاسی جیو محبت کرن والا بیٹھا ہے اس لفظ نال گرو جی دے چرنوں وچ ہور جڑن دا بل ملدا کیوں لفظ وچ طاقت ہے ہن کان لفظ کہیے تے اکھاں سامنے کناں دا سین آ جائے اکھ لفظ کہیے اکھان سین آ جائے ایک قدرتی پنگتی وچ لفظ پیر آیا ہے ساریاں نوں بینتی ہے گل تے پریم والی ہے پر جدوں پڑھدے ہو نا جتھے بابا پیر تے تہاڈا وی دھیان گرو جی دے پیراں چرناں وچ آکھو ستنام جے من شنکا کرے گرو دے چرناں وچ اے پنگتی گرو ارجن دیو جی دی سنا دینا من نوں مت پوری گرو نانک آنے مت پوری امرت جان کی درشت درشن پیکھت ادرت سرشت کدے درشن پیکھاں چرن کمل جان کے انوپ سفل درشن سندر ہر روپ او سونے چرنا دا دھیان کر کے اے پنگتیاں بولو پھر کی ہوئے گا بابے نے جتھے اے سونے پیر کرے او استھان پوجا دے تھاپے گئے ساڈے وی ہردے وچ جے اے چرن وس گئے سے ساڈا وی ہردا پوجا لئی اس یوگ بن گئے

جن سچوں سچ ورتایا جس توں دہیں تس ملے سچ تا تنی سچ کمایا ست گر ملے سچ پایا جن کے ہردے سچ وسایا مورکھ سچ نہ جاننی

فقیری دوستی نت سیسا دیئے بیٹے پوچھن لگیاں کیوں پار لنگیئے بھوتے کیری دوستی نت سیسا جیئے ندی کنارے رکھڑا وساہو نکیئے مرتک نال وہائیے سوہاگ نتھیئے وس حلا حل بیج کے کیوں امیوں لیئے

یہ سر چھار اڑاوے تمہیں امرت سنجیے کڑت نہ جاوے سمل رخ سریوی پھل ہاتھ نہ آوے نندک نام وی ہونیا ست سنگ نہ پائے مورک سچ نہ جاننی نندک نام وی ہونیا ست سنگ نہ پاوے انا آگو جیتھیے سب